0: Introducing tea and coffee creamer.
1: Wanga, amuna anga, mchitachia mwamba mumtengo teo.
2: Titanga ako, dinaoza kutuli ndipatu.
1: Koma, akunjiwoka lamba kwamba kukwela mumtengo.
3: Osa dandao, mamuna uandisa marira ini. Dinamuza ufunika kuri ya gazo siyana siyana, kutuka lendi wana wampambu. Watanzi, penya kunu, njikusika sopamu.
1: Agogo, sindi kurupirira kuti mungalu mtoke la mumtengo pamtengu wanu.
3: Nichufuka chakuti amanga, analikuri ya zaka. Zopa stanzi mwendi njimba mao. Zimenezo, simbi sangatinja.
1: Kodi, zimenezo, zina nizodula kwa mbili?
3: Lai, nichimozi mozi njisa kudi ya zomwe. Marima mmuzi mwa, zintama siku onse, ngati, mazira, nshawa, zipaso, ndindiyo za maramba.
1: Koma, ndinaonda ula kuti ndikudi ya zintusezo. Unawanga nganga ulu kwa mbili, ndipo ndizokala nizokala.